0: It is Bruno Mars with Just the Way You Are. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock-in. Ek sê vir jou, goeie môre. Op hierdie maandagoggend, dit is 'n splinter nuwe week. Kom ons maak jou oggend onvergeetlik. Kom ek maak jou oggend vir jou onvergeetlik. Heerlike musiek nog vir jou pad. Maar dit is Catch My Status vir oggend. Ek het vir jou klomp status opgesit. Die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji met 'n baie spesifieke doel. So, ek wil jy met hom gaan soek en terugkom en vir my op 062-344-5545. Who will be the very first person to catch my status? We shall see. With that being said, let's take a look. What is happening out there on your roads this morning?
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.
0: Currently on this Monday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.
2: Top stories this morning, buy now, pay later users face tougher credit checks. AfriForum filed a contempt of court application against the EFF and Malema. And in soccer, Pirates unseat Chiefs at the top of the Betway Premiership. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Funderbale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
4: Goeiemôre almal, Adel Spies van PSG en hiermee vanoggend se markverslag. Die finansiële, eiendom en industriële indeks het Vrydagmiddag negatief gesluit, die hulpbronne indeks positief. Die algehele indeks is effens laer met 0.05%, staan op 114.060 punte. Op die aandele wat ons volg het ArcelorMittal gestyg met 8.45%, verhandel teen R1.54. Goldfields het gestyg met 1.13%, verhandel teen R649.76. Sasol het gestyg met 2.34%, verhandel teen R186.55. MTN het gestyg met 1.62%, verhandel teen R194.09. Naspers het gedaal met 0.79%, verhandel teen R788.78. PSV Consult het gedaal met 1.53%, verhandel teen R32.88. Op die Amerikaanse markt het Dow Jones negatief gesluip op 0.2%, staan op 53.732 punte. Die S&P 500 is laer met 0.17%, staan op 7.785 punte. Die Nasdaq is laer met 0.28%, staan op 26.729 punte. Op die markte in Europa is Engelandse FTSE 100 laer met 0.21%, staan op 10.750 punte. Duitslandse DAX is hoër met 0.47%, staan op 26.440 punte. Op die markte in die ooste is die Hang Seng tans hoër met 1.54%, die Nikkei effens hoër met 0.01%, die Shanghai hoër met 0.88% en die Australiese beurs laer met 0.3%. Op die kommoditeitsmarkte verhandel goud tans teen $4,395 per fyn ons, platinum teen $1,762 per fyn ons en Brent ru-olie teen $88.93 per vat. Dan laastens op die valutamarkte verhandel die dollar teen R16.17, die pond teen R21.91, die euro teen R18.73 en die Australiese dollar teen R11.48. Ons gesels dan môre oggend weer. Julle moet almal 'n heerlike dag hê.
5: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
6: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Bunnabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
7: No matter the weather, hot, wet, or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Let's take a look at what your temperatures have in store for you today. Currently 3 degrees, temperatures climbing to a maximum of 24 today. Sunny skies all day long, 0% chance of rain with your winds picking up to 2 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
8: Start your engines.
9: We got the parts.
10: I got the parts.
11: I got the part.
8: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
12: Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and ensuring your dream Suzuki. At Suzuki Vereniging, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging, vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville, Vereniging. Or call 016-450-6800.
13: Goeiemôre liewe luisteraar, ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. En ons kyk gou na die rugby uitslae van die afgelope naweek. Karibeker was in volle swang met week 5 van 7 wat afgeskop het, so daar is weliswaar nog net 2 rondes oor voor die uitspeelwedstryde. Vrydag was dit die kans van die Lions, hulle het gespeel teen die Boland Kavaliere wat kom kuier het hier in Johannesburg, maar ongelukkig nie 'n goeie middag vir die Lions nie, hulle verloor 29-38. Toe later die aand was dit die Griquas wat thuis weer gespeel het teen die Sharks 15-tal, nou ja, ons het hier ene voorspel, maar 'n redelike telling. Die Griquas wat wen met 55-21 teen 'n treurmarige Sharks span. Saterdag was dit die kans van die Pumas wat daar in die Umbombela stadion gespeel het teen die Stormers 15-tal. Nou ek het nie verwag dat die Stormers 15-tal sal wen dalk nie, maar 'n beter vertoning verseker. Pumas wat uiteindelik wegloop met die Lauwers met 29-7. Toe gister was dit die kans van die Blue Bulls 15-tal, die Karibeker span wat gespeel het op Loftus-Versveld en die Cheetahs wat kom kuier het. En hierdie wedstryd, as jy hom nie gekyk het nie, doen jouself 'n guns. Jy gaan kyk hom weer. Daar is meer as 114 punte aangeteken in hierdie wedstryd. Die Cheetahs wat weggehardloop met hom in die eerste helfte al reeds. Maar die Blou Bulle wat ek moet sê, baie mooi teruggekom het in die tweede helfte en op 'n stadium amper gelyk het asof hulle gelyk kon trek. Hulle was op 'n stadium 7 punte agter die Cheetahs, maar op die einde die Cheetahs wat wegwen van die huis af met 'n allemuntige telling van 62-52, een van die grootste Karibeker tellings nog in 'n opwindende wedstryd. Maar die groot ene was natuurlik by die Warrigal Bulls se Loftus Versveld gewees, dit was Saterdag aand gewees, dit was die All Blacks wat gespeel het teen die Warrigal Blue Bulls, dis natuurlik nou die VRK span, maar hou weer in gedagte. Hierdie manne is in die middel van hulle opwarming voor seisoen. So regtig nie wedstryd fiks nie. Nietemin die Warrigal Bulls wat nie sleg vertoon het nie, dalk bietjie stadig begin het teen die All Blacks. All Blacks wat so paar drieë gedruk het vroeg in die wedstryd en van daar af die Bulls wat hulle self moes probeer terugklou. Dit was nie vir hulle beskore nie. En op die einde miskien 'n telling wat die All Blacks vlei 50 punte teenoor 19 sluit hulle toerwedstryde af, maar natuurlik hierdie Saterdag wat kom, die eerste Springbok toets op Ellis Park en ons sal Vrydag aand meer daaroor praat. Ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. Geniet die week, ons gesels Vrydag. Mooi bly.
0: En daar het jy dit, dit is jou rugby terugblik van al die wedstrijde wat hierdie naweek plaasgevind het, so as jy dit gemis het, daar het jy dit. As jy wil weet wat voorlê vir jou rugby spyskaart hierdie komende week, skakel weer Vrydag in. Met dit gesê, ek sê vir jou baie goeie môre. Jy is ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek hou jou geselskap tot en met 9 uur toe. Ek sê vir jou happy Monday, want ons is in 'n splinter nuwe week. Ek wil jou moed gee, spoed gee en regmaak vir die week. Met dit gesê, dit was catch my status vir oggend. Ek het weer klomp status opgesit, ek gaan nou nog, want ek sien ons 'n hele klomp prentjies wat nou vir my ingestuur is. Maar die heel eerste slide het 'n baie spesifieke emoji gehad en ek het vir jou gevra, please let me know what that status was. En kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie dit gevang het vanoggend? The very first person to catch my status this morning was niemand anders as Rian. Congratulations, you were the very, very first person to catch my status this morning. Dan gaan ek shout-outs doen. Kom ons kyk. Susan, Gerry, Johan, Magda, Piet en Gloria, Elise, Barend, Rodney, Mandelu, Quentin, Hetty, Magda, Miki het ook nou ietsie gestuur. Daar is 'n hele klomp. Anzel, Karen, nog een gekry van Gerrit af, sowel as Lindy. Good morning and morning all around to you. Nou, wat was volgens die catch my status? Wel, ek het vir jou so klein laggesigie opgesit en as jy so 'n bietjie later sal skrol, dan sal jy sien daar is 'n slide wat sê don't forget to smile. So, daar is jou uitdaging vir vandag, daar is jou challenge vir vandag. Ek wil hê jy moet vandag gaan glimlag op hierdie maandag. Jy moet daai pearly whites gaan wys op hierdie maandagoggend. Dit is my challenge aan jou vir oggend. So kom ons kyk of ons hierdie week 'n lekker een kan maak. Baie dankie vir almal wat Catch My Status saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer Catch My Status môreoggend tussen 6:30 en 6:40 net hier op The Morning Lock en heerlike musiek nog vir jou pad. Dit is jou Get Up and Go.
3: Fresh tunes and even hotter topics await you on The Morning Lock-In.
9: 90.6 FM.
10: The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

It is Niall Horan with Slow Hands. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It's the morning lock-in and it's a Monday. Ek weet, dis 'n volle week wat voor jou lê en die gemoedere is maar bietjie laag, maar die een temperature begin so bietjie draai. Hierdie week gaan ons ietwat warmer kry en ek wil al die musiek vir jou speel wat jou maandag net 'n vibe gemaak. Wat jy net hierdie week gaan laat aanpak en sê, "Let's go." So, dis finish the chorus volgend. Dis 'n fun een, dis 'n lekker een. Ek dink hierdie liedjie is heel gepas vir 'n maandag, in my persoonlike opinie. Ek gaan hom weer speel. Ek wil graag hê jy moet my klaar maak op 062 344 5545. Here we go.

De sippiesangskulle met diepsee duiker. Net die op 98.6 FM stereo waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op Morning Lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie morgen. Op die maandagochtend, let me get you locked in, loaded and ready for this week. For this Monday. Kom ons kyk of ons op 'n hoë noot kan begin en op 'n hoë noot kan eindig. As jy vanoggend catch my status gemis het, dan kan jy dit gaan kyk as 'n klomp goeiemôre prentjies daar soos hulle inkom sit ek al op. Maar die heel eerste slide is good morning, it's Monday, daar's so 'n glimlag emojietjie daar vir jou en dan ek dink is die tweede of derde slide, is daar 'n prentjie wat sê don't forget to smile. En dit is my challenge aan jou vandag. That is the challenge that I put to you. I want you to go out there in the world today and smile. Ek wil hê jy moet vandag gaan glimlag. Gaan wys daai pearly whites vir die wêreld, vir jou kollega, vir jou kinders, vir jou man, vir jou vrou. As die kinders in die kar is, smile vir mamma en papa en gaan smile pose vir al jou maatjies. Soos, gaan smile net vandag 'n bietjie. 'N smile gee mens net moed en spoed om alles net bietjie aan te pak en beter te laat voel. So, there you go. That is my challenge to you today. Go out there and smile. Kom ons kyk of jy dit kan regkry vandag. Met dit gesê, dit is 'n maandag en ek wil jy met daai maandag feeling vang. So, dis catch my status vir oggend. Nie catch my status, nie finish the chorus. Ek het nou net gepraat oor catch my status. Dit is finish the chorus vir oggend. So, ek gaan vir jou speel. Ek dink hierdie is 'n absolute maandagliedjie, in my opinie. So, dis 'n fun een, dis 'n saamsing een. Ek weet jy ken die woorde, because it's just also such a popular song. It is such a popular song. So, I'm going to play it for you. And then I want you to finish the chorus for me on 062. 344-5545. Here we go.

0: team.
1: You're tuned into the Morning Lock In with me, Sarah Jane. I'm keeping you company up until 9. It was Finish the Chorus. Wat was vir oggend se Finish the Chorus, Val? As jy enigiets in die lyn van die volgende gesê het.
2: Yo, I told you, oh boy, you can't touch this. That's MC Hammer. You can't touch this.
1: Bye bye, dankie Mandeli. Kom kyk wie het om reg, wie het om reg, wie het om reg. Christa, jy het om reg. Hannes, jy het om ook reg. Karen Anzel in die kollig. Johan, jy het om reg. Dat ek nog die ingryf van Piet en Gloria af. Jy het om reg. Mandelo, natuurlijk, jy het om reg. En Rian, jy het om ook reg. What was this morning's Finish the Chorus? It was You Can't Touch This from MC Hammer. Of course, You Can't Touch This. Baie, baie dankie vir allemaal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy speel via Finish the Chorus. Morgenoggend tussen 7 en 8 hier op the Morning Lock In. Jy kan iJam op hierdie ene, jy kan Samsung op hierdie ene. Begin jou maandag op 'n hoë noot. It's MC Hammer. You can't touch this.
0: 90.6 FM Stereo. Where you feel at home.

0: In hierdie bulletin, die DA herhaal sy beroep vir gereelde leefstijl audits binnen die SAPD. Bosa verwerp die voorstel om munisipale dienste te privatiseer en Wusimusi Matlala sal vandag voor die Matlanga-kommissie getuig. Goeiemorgen, ek is Liesel Brits. Die DA herhaal sy beroep op gereelde en omvattende leefstijl audits binnen die SA Polisiedienst, vooral onder senior bestuur. Dit volg nadat 'n antwoord op 'n parlementêre vraag aan die lig gebring het, dat daar 122 teenstrydighede onder 737 senior lede van die Polisiedienst tussen 1 April en die datum van die antwoord was. Dit het onder meer onverklaarde voertuie en eiendomme, maatskappy-direkteurskappe en bates wat oënskynlik nie met bekende inkomste strook nie ingesluit. Die DALP Lisa Schikkerling sê geen dissiplinêre optrede of verwysings het hieruit gevolg nie.
1: Met wat tans by die Matlanga-kommissie na vore kom, moet ons vra of hierdie stelsels regtig werk. Suid-Afrikaners verdien 'n polisiediens wat hulle kan vertrou. Dit beteken dat ernstige sake behoorlik ondersoek moet word en dat mense verantwoordbaar gehou moet word. Die DA vra vir gereelde, betroubare en volledige leefstyl audits, veral van senior bestuurders. Daar moet ook werklike gevolge wees wanneer ernstige probleme gevind word.
0: Bosa het voorstelle verwerp om sommige munisipale dienste te privatiseer. Die DA het tydens die bekendstelling van sy plaaslike regeringsverkiesingsmanifest hierdie maand aangekondig dat hulle die lewering van sommige munisipale dienste sal privatiseer. Die party stel 'n groter rol vir die privaat sektor in die finansiering, instandhouding en bedryf van munisipale dienste voor. Bosa sê privatisering beteken nie beter dienste nie. Wusimusi Matlala sal vandag en môre voor die Matlanga-kommissie verskyn, nadat sy getuienis van 1 September vervroeg is. Die kommissie het gisteraand aangekondig dat hy vroeër sal voortgaan met sy getuienis. Matlala staan sentraal tot beweringe wat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mqwanazi gemaak het en wat tot die kommissie se instelling gelei het. Die kommissie ondersoek beweerde misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Matlala word onder meer van 'n multimiljoenrandse mediese kontrak vir die polisiediens en beweerde kartelbelange beskuldig. En in internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump sê die Verenigde State sal gesamentlike militêre oefeninge met Suid-Korea aansienlik verminder. Hy verwys na sy goeie verhouding met Noord-Korea se leier Kim Jong-un en Suid-Korea se besluit om nie by die oorlog teen Iran aan te sluit nie. Suid-Korea sê sy jaarlikse militêre oefeninge sal vandag soos beplan begin. In geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,313.50. Goud verhandel teen $4,993.18 per fyn ons en Brent olie kos $88.95 per vat. En dit is die einde van die bulletin, nie hooftrekke volg om 8:30.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
3: Ach nee, my budgie eet nie. My skaap is likkerig. En my grasleier wil nie saamwerk nie.
4: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoepel.
3: Is dit nie net vir boere nie?
4: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
3: Nou, daar is my soort plek.
4: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
5: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by Oggendsport. Goeiemôre. Die Vodacom Bulls het hul teleerstelling uitgespreek na hul nederlaag teen die Cheetahs in die Black Label Currie-beker die naweek. Die twee spanne het gister in die vijfde ronde van die competitie kragtig gemeet. Die Cheetahs het die wedstrijd weg van die huis gewen met 62 punte teenoor die thuisspan se 52. Die Bulls afrigter Piwe Nomlomo sê die nederlaag was teleerstellend. Orlando Pirates het al Soweto mededinger Kaizer Chiefs bo aan die Betway Premiership tabel uitgeskakel. Kaizer Chiefs en Mamelodi Sundowns het saterdag 'n vermaaklike 1-1 gelykop gespeel met Chiefs wat na 3 wedstryde hierdie seisoen bo aan die tabel bly. Pirates het al mededingers se 7 punte op die tabel geëwenaar, maar 'n beter doelverskil behaal nadat hulle Chippa United gister met 3 onbeantwoorde doele geklop het. Bangladesh het 'n geskiedkundige eerste toetswedstryd oorwinning teen Australië aangeteken. Hulle het gister in Darwin 57 lopies vir die sege met 9 paaltjies agterna gesit. Dit was Bangladesh se eerste toetswedstryd oorwinning in Australië. Die span se kaptein, Nyamul Hussain Shantu, sê dit was die land se grootste oorwinning in enige formaat. Bangladesh sê die oorwinning sal hulle inspireer om iets nog meer spesiaal te doen in die toekoms. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie.

0: is nou vandag met Money Face Forum Prime Circle. She always gets what she wants. Dis 90.6 en had a cup of coffee so met my Isabel met trots geborg deur te Willem net. Nou na die verskriklike koue het ek daarom goeie nuus vir jou vanoggend. Dit lyk asof jy weer lekker saam speel. Van môre af begin daai temperature lekker klim tot en met die naweek en dan van maandag af volgende week se probleem het ons so bietjie koeler weer, maar dit gaan beter gaan. So warmer weer hierdie week, dit gaan 'n vreugde wees, 'n fees wees. Ons gaan buite kan rondloop met kort moue en dit gaan lekker wees, ek kan nie wag nie. Maar om jou reg te kry vir die begin van 'n nuwe week, het ek jou Bring Back That Track. So dis 3 treffers, hulle is almal 2016 of ouer, reeds beskikbaar op Facebook, Isabel op 90.6 FM, sal hulle net nou op die lig onthul. Maar jy kan so lank begin instuur wat se voorstelle jy wil hê. As jy klaar gekyk het op Facebook en jy wil stem, kan jy so lank dit ook doen. Jy kan daar stem of jy kan WhatsApp op 0623445545, maar soos ek sê, stuur daai stemme ook, ag voorstelle ook in. Enigiets 2016 of ouer, jy kan daai WhatsApp lyn gebruik. 0623445545.
1: Another cup of coffee is powered by Develop It because your internet ruins everything.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, the setup is fantastic. Sun, wind, rain. It's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great. Classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gensbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gensbok Auto, die DA herhaal sy beroep vir gereelde leefstyl audits binne die SAPD. Twee verdagtes in hegtenis geneem in verband met Reiger Park moorde en Ramaphosa verwelkom streekleiers by die SAOG-beraad. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die DA herhaal sy beroep op gereelde en omvattende leefstyl audits binne die SA Polisiediens, veral onder senior bestuur. Dit volg nadat 'n antwoord op 'n parlementêre vraag aan die lig gebring het dat daar 122 teenstrydighede onder 737 senior lede van die polisiediens tussen 1 April en die datum van die antwoord was. Dit het onder meer onverklaarde voertuie en eiendomme, maatskappydirekteurskappe en bates wat oënskynlik nie met bekende inkomste strook nie ingesluit. Die DALP Lisa Schikkerling sê geen dissiplinêre optrede of verwysings het hieruit gevolg nie.
4: Met wat tans by die Mintlanga kommissie na vore kom, moet ons vra of hierdie stelsels regtig werk. Suid-Afrikaners verdien 'n polisiediens wat hulle kan vertrou. Dit beteken dat ernstige sake behoorlik ondersoek moet word en dat mense verantwoordbaar gehou moet word. Die DA vra vir gereelde, betroubare en volledige leefstyl audits, veral van senior bestuurders. Daar moet ook werklike gevolge wees wanneer ernstige probleme gevind word.
3: Die polisie in Gauteng het 'n tweede verdagte in hegtenis geneem wat gekoppel is aan die onlangse moorde op twee beamptes van die teenbende eenheid en twee vroue in Reiger Park. Die 24-jarige verdagte is gistermiddag in hegtenis geneem na 'n intensiewe opsporingsoperasie. 'n Polisiewoordvoerder, Brigadier Athlenda Mate, sê die eerste verdagte, Regan Collis, bly in aanhouding en sal volgende week om borgtog aansoek doen. Sy sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Luitenant-generaal Puleng Dimpane, vra dat inwoners van Reiger Park aanhou om met die polisie saam te werk.
5: The latest suspect is expected to appear before the Boksburg Magistrate Court this week. Lieutenant General Dimpane has assured the people of Reiger Park that the SAPS, together with its law enforcement partners, will continue working tirelessly to ensure that those responsible for gang violence are brought to book.
3: Intussen is die twee beamptes wat vermoor is hierdie naweek ter ruste gelê. Die 29-jarige konstabel Tapelo Tlometsane is gister in Limpopo ter ruste gelê. Tlometsane laat sy ouers, Sibbe en 'n kind agter. Sy kollega, konstabel Sipiwe Sebeko, is saterdag in Springs in Gauteng begrawe. Twee burgerlikes, Roline Lessing en Jaden Magerman, is ook in die Reigerpark skietery oorlede. En ten slotte, president Cyril Ramaphosa het streekleiers verwelkom by die 46ste Algemene Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap SAOG-beraad in KwaZulu-Natal. Ramaphosa het by 'n geleentheid gepraat voor die beraad, wat vandag by die Durban Internasionale Konferensiesentrum plaasvind. Hy sê die beraad bied 'n geleentheid om die streek se politieke verbintenis tot groter eenheid en integrasie te hernie. Ramaphosa voeg by dat dit ook 'n kans is om SAOG se vasberadenheid te versterk om burgers se lewens te verbeter deur sterk ekonomieë en lewendige gemeenskappe te bou.
6: In SADC, we are indeed a family. We do not always agree on everything. Sometimes we tend to repeat ourselves. Sometimes the discussions continue for much longer than they should, and our speeches are at times elongated. But in the end, we remain together as a community.
3: En dit is die einde van die nuus, geborg deur Gemsbok Otto. Die volgende bulletin is om 11:00.
0: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
8: Welkom by Oggendsport, goeiemôre. Die Vodacom Bulls het hul teleurstelling uitgespreek na hul nederlaag teen die Cheetahs in die Black Label Currie-beker die naweek. Die twee spanne het gister in die 5de ronde van die kompetisie kragte gemeet. Die Cheetahs het die wedstryd weg van die huis gewen met 62 punte teenoor die tuisspan se 52. Die Bulls afrigter Piwe Nomlomo sê die nederlaag was teleurstellend. Orlando Pirates het hul Soweto mededinger Kaizer Chiefs bo aan die Betway Premiership tabel uitgeskakel. Kaizer Chiefs en Mamelodi Sundowns het saterdag 'n vermaaklike 1-1 gelykop gespeel met Chiefs wat na 3 wedstryde hierdie seisoen bo aan die tabel bly. Pirates het hul mededingers se 7 punte op die tabel geëwenaar, maar 'n beter doelverskil behaal nadat hulle Chippa United gister met 3 onbeantwoorde doele geklop het. Bangladesh het 'n geskiedkundige eerste toetswedstryd oorwinning teen Australië aangeteken. Hulle het gister in Darwin 57 lopies vir die sege met 9 paaltjies agterna gesit. Dit was Bangladesh se eerste toetswedstryd oorwinning in Australië. Die span se kaptein, Nyamul Hussain Shantu, sê dit was die land se grootste oorwinning in enige formaat. Bangladesh sê die oorwinning sal hulle inspireer om iets nog meer spesiaal te doen in die toekoms. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie

0: Feel the music, see the energy. It's all here, right into the studio. 906, 906 TV, and also 90.6. For that matter. Where were you, Daryl? I don't know. I got lost just for a moment there.
1: We've Absolute got the news Classics coming was your brought way. To you by Molnex Batteries, Funabout Park.
2: Die Bulletin Gauteng Verkeersinspektoraat tree op teen onpadwaardige openbare vervoer. BLSA sê Suid-Afrika moet sy ekonomiese prestasie verbeter en Suid-Afrika se energiebeskikbaarheid het verbeter. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die Gautengse Aliar vir paaie en vervoer, Kedi Boni Dialet Labella, sê onpadwaardige openbare vervoer voertuie moet van die provinsiese paaie verwyder word om vermybare ongelukke te voorkom. Dit kom nadat die Gautengse Verkeersinspektoraat 14 minibus-taksies tydens hoë impak stop- en deursoekoperasies geskut het. Die voertuie het ernstige meganiese defekte gehad, insluitend foutiewe remme, verslete bande en foutiewe ligte. Die Alet Labella sê die optrede is nie daarop gemik om openbare vervoer te ontwrig nie, maar om passasiers en ander padgebruikers te beskerm. Sy voeg by, die departement sal voortgaan om met wetstoepassingsagentskappe saam te werk om padveiligheid te verbeter en nakoming te versterk. Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika moet sy ekonomiese prestasie omkeer om die verlies aan werksgeleenthede te stop. Die organisasie sê die werkloosheidskrisis vererger. Statistieke Suid-Afrika het verlede week onthul dat die werkloosheidssyfer tot 33,6% gestyg het. BLSA sê die statistieke toon 'n verergerende krisis, veral onder jong mense. Dit sê Suid-Afrika moet hervormings implementeer wat tot ekonomiese groei sal lei. Die minister van elektrisiteit, Goseen Ramagopa, sê energiebeskikbaarheid het in Suid-Afrika verbeter. Ramagopa het die ANC se plaaslike regeringsmanifest oorsig toegespreek. Hy het die energieaksieplan geprys vir die oplossing van die land se energieprobleme. Ramagopa sê Suid-Afrika se energiebeskikbaarheid het nou tot meer as 80% verbeter.
3: When we experience in load shedding, at the peak of load shedding, the energy availability factor was 48%. On the 26th of July, about 2 weeks ago, the energy availability factor was at over 80%. The first time since 2017, and this is sustained.
2: In 'n internasionale nuus, Donald Trump se spesiale gesant vir die Midde-Ooste, Jared Kushner, het in Israel aangekom vir gesprekke met premier Benjamin Netanyahu oor die VSA gesteunde vredesplan vir Gaza. Kushner se besoek volg op seldsame gesprekke met Hamas in Egipte oor die uitvoering van die voorgestelde ooreenkoms. Dit sluit Hamas se ontwapening, die onttrekking van Israeliese troepe en die herbou van Gaza onder 'n nuwe burgerlike Palestynse administrasie in. Israel het die 15-punt plan verwerp en dring daarop aan dat Hamas eers ontwapen. Gevegte in Gaza duur voort, ondanks 'n skietstilstand. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,400. Goud verhandel teen $4,394.94 per fyn ons en Brent ruolie kos $88.55 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vrinnigan Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vrinnigan Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.

0: Hi Dirkie, dit is nou lekker om van jou te hoor.
1: Hallo Tannie, Jare is net so lekker om Tannie te sien. Hoe gaan het daar by Tannie?
0: Nee wat, ons kerm nie jong, daar by jou lyk het.
1: Nee, goed Tannie. Want hou ten die vriendin wat ek Tannie van vertel het, nee, sy is nog steeds dieselfde. Sy wil nooit doen wat ek wil doen nie, sy kan nie besluit wat sy wil doen nie. Wat moet ek doen, Tannie?
0: Nee, maar kyk, al wat jy van die girl sê is, ne, wil jy, of wil jy nie?
1: Ok, dis reg, Tannie, dankie, bye!

And there we go, daar sê, dit is Aretha Franklin vir julle met Freeway of Love. Ons het dan ook, voordat Eric Carmen al gehad met die lekker nommerkie, Hungry Eyes. Goed dan, ek gaan nou gauw weer die inleiding gauw vir julle speel van die TV-reeks. En dan moet julle gauw vir my sê, wat is dit TV-reeks? Is dit vir diegene wat nou nie gehoor het die eerste keer nie? Luister mooi en sê vir my, van wat is dit TV-reeks kom hierdie inleiding? Ek wil graag weet, kom ons kyk hoeveel van julle gaan het recht kry vandag.

0: Hoofnuus hierdie uur. Sekuriteitsmaatreëls in plek vir Matlala se verskyning by die Mantlanga-kommissie. President Ramaphosa moedig SAG aan om saam te werk en polisiebeamptes word gewaarsku teen korrupsie. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Sekuriteitsmaatreëls is ingestel vir die vermeende onderwêreldbaas Wesimusi Kat Matlala se verskyning voor die Mantlanga-kommissie van ondersoek hierdie week. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, het dit bevestig terwyl hy vanoggend met die media gepraat het nadat 'n brandalarm by die Bridget Mabandla College afgegaan het. Hy sê die situasie is onder beheer en dat die stad Tswane se nooddienste die voorval ondersoek. Matlala is gedagvaar om vandag en môre te getuig, terwyl die kommissie voorberei om sy finale verslag in November in te dien. Michaels sê Matlala is sleutelgetuie vir die kommissie en dat sekuriteit rondom die kommissie verhoog is.
1: Once we know what the cause was, we will let the public know and of course we wouldn't want to speculate as to what happened. So let that investigation proceed and as soon as we are able to, we will inform yourselves of what the reason was for the fire alarm being set off.
0: President Cyril Ramaphosa het lande in Suider-Afrika aangemoedig om saam te werk om voorspoed te bewerkstellig. Ramaphosa het die leiers van die lande by die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap SAOG beraad in Durban verwelkom. Hy het die bijeenkomst daaraan herinner dat SAOG uit die stryd om politieke bevryding ontstaan het. Ramaphosa sê die organisasie het nou ontwikkel tot 'n instrument vir ekonomiese bevryding.
2: Our countries work together to preserve peace, to expand trade, to foster economic development, to build regional infrastructure, and to improve the lives of our peoples. It is founded on a simple but powerful understanding that none of our nations can achieve its full potential if those nations work alone, in isolation, and Southern Africa will prosper only if it prospers together.
0: Die Wes-Kaapse polisiebestuur sê hulle sal nie korrupsie onder polisiebeamptes duld nie. Die waarskuwing volg op die inhegtenisneming van 'n polisie-sersant vir die beweerde aanvaarding van omkoopgeld. Volgens die polisie het die beampte na bewering kontant aanvaar om dagga en tabak na die aanhoudingsselle by die Mitchellsplein polisiestasie te neem. Die beampte is inhegtenis geneem na 'n lokvaloperasie. Die polisie in Gauteng het bevestig dat die dodetal van die naweekse skietery in Nieuwkleer tot 4 gestyg het. Volgens die polisie is een van die 2 mans wat in die skietery beseer is, in die hospitaal oorlede. 3 ander slagoffers tussen 18 en 20 jaar oud is saterdag aand dood in 'n woonstel gevind. Die polisie ondersoek 4 aanklagte van moord en 1 aanklag van poging tot moord. Die Suid-Afrikaanse Versekeringsmisdaadbureau waarsku dat georganiseerde misdaadsyndikate toenemend die land se versekeringsbedryf teiken. Volgens die bureau word versekeringsbedrog al hoe meer met ernstige misdade soos kapings, voertuigdiefstal, moord en kubermisdaad verbind. Voertuigverwante bedrog waaronder kapings wat doelbewus nagemaak word, voertuigdiefstal en voertuigkloning vorm 'n beduidende deel van korttermynversekeringsbedrog. In internasionale nuus, 'n omheining in Tokio se Ueno dieretuin wat gewilde reuse pandas vir dekades gehuisves het, sal van vandag af gesloop word. Volgens die Tokio metropolitaanse regering sal die sloopwerk tot Februarie volgende jaar voortduur. Die verouderde omheining in die dieretuin se oostuin is in 1988 gebou en het 10 pandas gehuisves. Die dieretuin het tans geen pandas nie, nadat sy tweeling reuse pandas vroeër vanjaar na China verskuif is. Tokio sê hulle beplan om die kamp in die westuin te bewaar in geval pandas weer in die dieretuin aangehou word. Dit is die einde van die nuus vir hier.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries. middag en in jou middagsport begin ons met rugby. Die Vodacom Bulls se afrigter Johan Akerman glo dat die Springbokke 'n moeiliker uitdaging vir Nieu-Seeland sal wees as wat sy span was. Die All Blacks het die Bulls in 'n oorwinning van 54-19 afgestof. Nieu-Seeland het ook die Stormers en die Sharks verslaan terwyl hulle voorberei het vir hul toetsreeks teen die wêreldkampioene. Akerman sê die Springbokke sal goed voorbereid wees vir hul wedstryde teen Nieu-Seeland. Intussen het Nieu-Seeland nog 'n speler weens 'n besering verloor voor hul toetswedstryd teen die Springbokke hierdie naweek. Alinaris sal na verwagting vir 6 weke langs die kantlyn wees en sal terugkeer huis toe na Nieu-Seeland. Dit is die 4de All Blacks speler wat tydens hierdie Suid-Afrikaanse toer beseer is. Die All Blacks pak Saterdag die Springbokke op Ellis Park. In hokkie. Suid-Afrika se nasionale manshokkiespan het gistermiddag sy 2026 FIH Hokkie Wêreldbeker toernooi in België met 'n nederlaag begin. Spanje het Suid-Afrika met 3-1 in 'n Pool C wedstryd geklop. Die Suid-Afrikaners het 'n moeilike eerste helfte beleef nadat Spanje 2 keer kort na mekaar geslaan het. Suid-Afrika het na rusttyd sterk herstel en 'n aansienlik beter tweede helfte gelewer. Ondanks die nederlaag bied die terugvegpoging die span 'n stewige grondslag vir die res van die toernooi. En in sokker, die verdedigende Engelse Premierliga kampioene Arsenal het gister 'n sterk boodskap gestuur toe hulle die voormalige kampioene Manchester City in die Community Shield verslaan het. Die wedstryd word as die opening van die seisoen beskou na 'n reeks vriendskaplike klubwedstryde oor die afgelope paar weke. Arsenal was meedoenloos in die aanval en het 3 onbeantwoorde doelpunte aangeteken. Hulle begin die seisoen Vrydag tuis in Londen teen die pasbevorderde Coventry City. En dit is al vir jou middagsport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
5: Oh, Dixie Dixie

0: En daar is hy 90.6 met Erasure and Love to Hate You. Nou ja, hier in die atelier saam met my het ons vir Chris van Security Mecca. Ons gaan bietjie gesels, was ons groot dinge aan die kom. Chris, goed en jy?
1: Dit kan glad nie klaar nie. Ek is geseend, dit gaan goed.
0: Wonderlik, wonderlik, wonderlik. Sê vir my, hoe lyk die dinge daar so by julle? Is julle aan die gang? Julle is aan die gang. Want julle het die deadline om te haal, nee?
1: Het nou ook gevra, Jimmy, ons is vrek besig. Ek is senuweeagtig. Ek voel of ek agter is met al die werk en die dinge wat moet gedoen word vir die Indaba. Hierdie volgende week is te min tyd, in my opinie, maar ons gaan aan, ons gaan aan. Een vriendin van my het altyd gesê, jy doen wat jy moet doen, en jy doen wat jy kan doen, en niemand gaan weet wat nie gedoen is nie.
0: Ja, dit is ware woorde.
1: Dit is so. Dit
0: is ware woorde. Ja. Dit sê gaan vir my, die Indaba, vir die mense wat nou nog nie weet, waar het gaan nie, wanneer het is nie, waar het is nie, vertel vir hulle bykie.
1: Jimmy, dit is een expo, in die ware sin van die woord. Het gedink so paar jaar terug, seker omtrent, wat 6-7 jaar terug, laat ons wil na die val toe bring expo soos wat daar in Gallagher aangebied word, die Securex expo. Ek weet nie hoeveel mense ken die expo nie, maar dit is waar allerhande sekuriteitsprodukte en oplossings uitgestal word aan die publiek. Ons het aanvankelijk begin deur dit exclusief vir die industrie aan te bied, waar die installeerders en die verspreiders van die producte kan kom besigtig. En ons het in 2019 besluit, ons maak het oop, laat allemaal kan kom sien, laat allemaal kan weet wat gaan vir wat en wat is daar beskikbaar.
0: En dit is natuurlijk nou iets van alles, want ek meen, dit is nou verskrikkelijk baie stalliekies wat daar gaan wees, en elkeen gaan hulle producte en toe instel, en mense is natuurlijk welkom om te kom kyk, te kyk miskien hoe werk het ding, of tenminste net weet hoe die dinge loop.
1: O ja, verseker. Ons het hierdie jaar het ons 19 uitstallers, dit trek van hekmotors na elektrische heinings, alarmstelsels, kamerastelsels, as ek bykie kan raak aan die camera stelsels, en miskien een beroep doen op die ouwens wat, jy weet, in die bedrijf is, nie net in die sekuriteitsbedrijf nie, jy weet, in die vervaardigingsbedrijf, in die onderwijsbedrijf, en al die dingetjies. Op CCTV het ons nou die kunstmatige intelligentie, AI, jy weet, het ons val toegebring, via Heek Vision. So, dit is ook al onbekende naam.
0: Ja.
1: En jy sal amazed wees wat hierdie goed alles kan doen. Jy weet, die ouwens wat in die fabrieke moet voldoen aan health and safety en so aan, jy weet, hierdie technologie kan jou so baie help, jy weet. Jou uit die moeilikheid uitbring, jou werknemers, jy weet, half dwing om die regte ding te doen, jy weet, laat het een norm word. Die goed kan sien, die kameras kan sien, en vir jou laat weet, wanneer die ou nie sy veiligheidshoed op het, of wanneer hy nie sy buff op het, of wanneer hy rook.
0: Soos een politieman wat basis daar sit en kyk, het jy recht, dinge recht
1: net
0: doen.
1: So,
0: en as jy het nie recht doen nie, word jy geraps oor die vingers.
1: Dis hy.
0: Want dan is het daar. Dan gee hy seker nie maar alarm, of wat ook al, of hy stuur op ietsie uit.
1: Ja, hy plaas het op een basis, een database wat hy dit vir jou gaan plaas, en dan kan hy in een beheerkamer rapporteer, of hy kan op een app rapporteer, en jou

0: weet op die automation kan, dit is nou hekmotors en so aan toegangsbeheer en so aan het, ook verskriklik gewolf. Ons demonstreer hierdie jaar weer eens facial recognition. Ons het alcohol readers daar wat gepaard gaan met facial recognition. So die alcohol reader sê, dit is nou Jimmy, hy meld nou aan vir werk, maar hy is onder die invloed en hy sien dan ook, dis Jimmy, dit is nie iemand anders wat die blaas nie, en dan gaan die deur net nie oop nie. Of as Jimmy dan nou die limiet is en hy mag gaan werk, dan sal die deurkie oopmaak.
1: Wow, ja. Yes, ja, die mens... Dit is eindelijk skrikwekkend, want een mens wonder net waar gaan het alles eindig op die einde van die dag. Ek meen, as technologie al klaar so gevorderd is, ja, jong.
0: Ja, dit is amazing en scary, nee.
1: Scary, ja. Nee, verseker. Ja. Nou, Chris, sê vir my, jylle het nou hierdie ding al, jylle rikkie terug na al beginne beplan. En laas jaar was jylle eerste ene, was het nie, vir jylle?
0: Nee, laas jaar was al ons...
1: By die Porgeese sal?
0: By die Porgeese sal
1: was jylle eerste ene gewees, ja.
0: Ja, ons was van tevore, actually, daar voor die COVID. Was ons een keer daar gewees, okay. Maar laas jaar na COVID was dan die eerste geleentheid by die Porgeese
1: sal,
0: ja.
1: Dus, en vir diegene wat nou nie weet waar die Porgeese sal is, die mense allemaal weet waar die Palms is, die een van die Bylpark is, net reg achter die Palms. So, dit is waar jy die Porgeese sal sal kry, en dit is waar Security Mac en natuurlijk hulle in Daba hou. So, jy wil het nie mis nie, dit is volgende week in woensdag, nie?
0: Dis hy. Ja, en Jimmy, dit is verniet. Jy hoef jy te betaal om in te gaan nie, en enige iemand is welkom. Ja. Jy weet, moet nie tevrede wees met net een gewone alarmstelselkie in jou huis, of net een hekmotor wat jy een knopje kan druk nie. Jy kan jou hekmotor met jou cellfoon oopmaak, jy kan sorg dat jou bediende, jy weet, toegang kan kry tot jou huis, sonder dat jy daar hoef te wees, en jy kan al limiet op die tyd, wat sy daar mag wees, jy weet, die hek sal nie vir haar oopmaak op 'n sekere tyd nie, jy kan al die goeikies deesdae doen met die technologie wat ons hierdie jaar demonstreer daar.
1: En dit is toch so, ek meen, as jy kyk na die, ek meen, as jou familiese veiligheid natuurlijk prioriteit is, wat ek glo, enige normale mens sal het nou so sien. En jy wil een trend hou met die nietste verwikkelinge, en die nietste sekuriteits toerusting daar, so, dan is dit definitief die plek om te wees, want soos jy gesê het, of soos wat jy gesê het, jylle het die AI ding ingebring in die valdreuk in.
0: Dis hy.
1: En dit gaan daar tentoongestel word, mense kan nou sien wat, nou baie mense weet nog nie precies wat is AI nie, wat kan AI alles doen, en dus kom ek sê, dit is vrees aan die hand om te dink, dat dit al so gevorderd is, maar as jy nie weet nie, gaan kyk gerus daar so, volgende week in woensdag, by die Porgeese sal, in Van der Byl Park, en gaan loer een bykie, en kyk een bykie, wat kan AI alles doen vir jou, om jou en jou gesin veilig te hou, in jylle huis waar jylle is, en daar is natuurlijk baie ander producte ook, is nie net die AI goeders nie, daar is natuurlijk hekmotors, en ek neem aan al die goed gaan afwees.
0: Ja, weer een baie interessante product, wat ons ook nou hierdie jaar inbring, dis een nieuwe lijn op ons rakke, is EasyVis. Nou, dit is meer vir die eindverbruiker bedoel,
1: ja.
0: Jy weet so, dit is alles wat jy so min net 'n QR-code kan scan, en dan werk hy op 'n app, en al die features is daar, en so aan. Ek het 'n vriendin, wat haar hondjie hanteer, soos haar eie kind, en sy het hierdie kameraatjies, gebruik sy om haar hondjie dop te hou, terwyl sy by die werk is. Ja, en dit is, ja, dit werk vir haar net amazing, ja, jy weet, ja. Die, hierdie kameraatjie, het lyk soos 'n eierkie wat op in 'n koppiekie staan, en hy volg die hondjie waar die hondjie ook al gaan, so dat sy kan sien wanneer die hondjie nou aanjaag, of wanneer die hondjie, jy weet, vuil maak in die huis, of as die hondjie dalk seer het, of iets van die aard. Maar dit gaan ons ook daar tentoon stel hierdie jaar, en daar's hordes produkte in die lyn, intercoms, daar's 'n hekmotor wat hulle launch wat meer vir domestiek gebruik is. Dit is sommer iets makkelijk wat jy self kan installeer. Jy het nou nie 'n gesertifiseerde technikus nodig vir hierdie enetjie nie.

0: Maar hy is 'n volwaardige hekmotor.
1: Ja. En jy het gesê 19 uitstallers op die dag.
0: Ons het 19 uitstallers op die dag, ja.
1: Wow, so dit is omtrent iets van alstaan, is dit nie?
0: Mm,
1: enige iets sekuriteit waarin jy kan dink gaan daar wees op die dag.
0: So bietjie elektries gaan daar ook wees,
1: ja,
0: so bietjie beligting gaan ook daar wees. Dit gaan mos maar alles maar gepaard met die industrie, want jy het krag nodig vir jou stelsels. Ons het hierdie jaar nou nie een solar exhibit nie, maar ons kan self solar vir jou in die hande kry.
1: Ja. Ek het gepraat van krag, ek wil weet van die baksteenlig story, wat was dit gewees wat hulle moes gehou het? Iets vastgehou het, emmer, wat was dit
0: gewees? Dis hy die kragman competitie.
1: Ja, nou hoe dit verloop toe?
0: Dit het baie goed verloop, ons wenner was, ons noem hom Kali, sy naam is Kal, nou kan ek nie sy van onthou nie, maar...
1: Is die karate Kali nie, is dit?
0: Hy is een karate Kali daar, hy moet een karate Kali wees om my batterij so lang op te...
1: Dat is die batterij, alles reg, ja.
0: Ja, so dit was een batterij van omtrent so 6000 randse waarde, 200 amp hour gel, die brand was Forbat, en hy is dier hulle gesponsor, dier Forbat gesponsor vir hierdie competitie, en hy het die batterij gewen met goeie tyd van 1 minuut 32 sekondes.
1: Wow, want ek weet laas hier was het, ek dink het was 1 minuut 11 of 1 minuut 14 of iets gewees, en ek het gewonder of gaan enig iemand die rekord breek, so uit om gevat toe.
0: Ja, ons het so 20, iets in die 20 ouwens gehad wat kans gesien het om deel te neem, maar die meerderheid ouwens was, jy weet, hulle het hulle self oorskat.
1: Ja. En hierso by die Indaba self, het julle ook maar een paar goeikies wat julle gaan weggee en dies meer, nie?
0: Daar gaan ook sulke lekker competitiekies wees, sulke lekker speeliekies en so aan, en daar gaan baie prijse wees. Ja. Verseker. So, die ouwens moet kom en hulle kans sal kom vat, miskien is hulle gelukkig. Ek sal vir een van die gelukkige ouwens een geldkie gee, dat hy dit kan gaan dobbel daar by die Emerald.
1: Nou ja, daar is hy. Chris, nog iets van jou kant af, voordat ons nou tot oneinde bring, en, want jy is morgen middag, as jy weer terug hier so by ons.
0: Morgen weer hier by julle, ja.
1: So wat wil jy nog vir ons sê?
0: Ek wil allemaal nou maar net sê, soos jy gesê, dis by die Borgese saal, dis woensdag die 26ste augustus, en ons begin 10 uur julle, en julle is altyd welkom om ons by die shop ook te kom besoek, as julle woensdag hier kan maak, maar ons hoop maar julle maak woensdag, want het gaan lekker wees.
1: Ja.
0: Die shop is in vereniging, op die hoeke van Voortrekker in Joubertstraat, en daar het ons ook die experience center, waar jy ook een klomp van hierdie producte kan kom sien in werkende actie.
1: En natuurlijk, julle is op sociale media beskikbaar as mense, en ek neem aan die inlichting van die dag sal ook daarop wees, waar mense dit net kan gaan sien en daardoor gaan en kyk wat daar alles aangaan.
0: Ja, ons vlaat nou die platforms met die Indaba, so gaan volg ons, gaan kyk na alles wat daar gewys word, daar is brand spotlights, wat een bykie meer insights gee op van die brands wat daar gaan gewys word, en dan is ons maar op al die ander platforms ook, Instagram, YouTube, ons is maar op hulle allemaal, As jy nie glo in die type ding nie, kontak ons geris, ons gebruik nog steeds gewone landlijne, is 016-1000-333.
1: Daar is hy 016-1000-333.
0: Daar is hy, ek ken hom klaar.
1: Ek ken hom klaar. Daar is hy, Chris, baie dankie man, ons lekker gewees, en dan sien ons julle weer morgen.
0: Ja, sien jou dan.
1: Daar is hy, en sterkte met die Indaba, ek weet sommer dit gaan suksesvol wees.
0: Dankie.

Dit was gewees ons en sou jy vanaand se nommer 18 hier op die SA Top 20 natuurlik. En dit beweeg 5 plekke af van laasweek se nommer 13 af. So lekker 5 plekke wat hy geval het. Heel moontlik volgende week. Dis dalk die laaste keer wat ons hom hoor vanaand op die SA Top 20, maar daar's soveel nuwe musiek wat ons natuurlik voor moet plek maak. Onthou my vraag vanaand is, wat is jou noemnaam of troetelnaam vir jou weder of ander helfte? James sê, hallo, dis James van Vereniging, ek noem my vrou Cookie en sy noem my Worsie. Ons love your show, luister elke maandag aand na dit en radio is permanent op 90.6. Baie dankie James, stuur groete ook daarsof vir jou vrou, amper sê ek vir Cookie, maar nee, vir jou vrou. Baie dankie dat julle saam luister, dankie dat julle altyd die show geniet ook. Ek probeer my best om seker te maak en julle, soos wat ons nou weer is, 17 Augustus, ons amper in September. September doen ek die program al 6 jaar lang. So, ek beplan iets lekkers vir julle, die luisteraars, wat saam met my al vir 6 jaar die pad stap. Dis baie iets, baie ouliks, en ons gaan elke week gaan ons ietsie doen. So, luister saam met my. Ek dink ek gaan die week voor die tyd, gaan ek begin vertel wat het is, maar nog nie nou nie. So het ek gesê, ek gaan bietjie praat oor wat ek die naweek aangevang het. Saterdagoggend lekker gaan draf terwyl die wasgoed in was en ons het 'n nuwe Rottweiler met die naam Bux. Nou Bux en julle het my gehelp om my naam te kies ook. Bux is tans nog 'n Bixie met baie groot voete en Bixie raak

0: Nou, dit is ja my story vir vanaand. Onthou die WhatsApp lyn is oop 0623445545. Gesels lekker saam my, vertel my wat is jou troetelnaam vir jou wederhelfte, want ek sien hier's 'n paar wat deurkom, maar hulle sê sekere name en dan wanneer die persoon hulle wederhelfte dan nou nie so oulik is nie, dan noem hulle iets heeltemal anders, maar iets van die name wat ek regtig nie hulle op die lig kan noem nie. Maar ja, kom ons gaan nou met die SA Top 20. Ek gaan nou vir my lekker hot chocolate maak. Voordat dit nou warm raak, my biervrou het vir my Woolies Instant Hot Chocolate drink gegee. So ek gaan, ketel is aan, ek gaan nou hierdie pakkie oopmaak. Ek sal nou foto post daar op Zander Stein Presenter. Gaan volg my of add my of wat ek al julle wil doen. Maar nou eers is dit nuwe ene, eerste ene van twee nuwe inskrywings vanaand is Rooksyn en Early Bee met Halfpad op nummer 17 en daarna op nummer 16 Beautiful Likkie van Bartu met Sink in die Hemel. Maar nou eers, Rooksyn, Early Bee, Halfpad.
1: Nuwe inskrywing.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
5: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: Kyk, tussen al die boodskappe deur en ook die Facebooks en die gaan hot chocolate maak, weet ek nou amper my link so bietjie van, nie vergeet nie, maar gemis. Maar ek sien, moenie bekommer nie, ek's op my pos. Moet ek net eers sê, buurvrou, ek hoop jy luister, ongelooflik baie dankie, dis die lekkerste hot chocolate wat ek hierdie hele winter nog drink het, en ons staan hier op die brink, op die randjie van lente. Mag ek net gaan gesê, mensig, kyk, mens connecteer Willys aan een sekere ietsie, wat soos ka-ching, ka-ching klink, en baie van dit is, maar regtig waar hierdie sachets hot chocolate is ongelooflik lekker. Jy gooi niks suiker by nie, jy gooi net bietjie melk by, maar oeh, dit proe soos regte chocolate. Waar was dit laas vrijdag, ach, laas maandag, toe dit so koud was, toe ek my japonie by die werk gehad het, kan ek net gesê, ek het al met baie random kleren opgedaag hier by die werk, want die ding is, niemand sien my nie, ok, maar van dat ons die GTCOC praatjie doen, kan ek ook nie altyd nie, maar ek het laas maandag net te koud gekry. Dit was regtig waar, besonders koud, so dis kom ek my japon saamgebring het. Ek het wel nie my slippers saamgebring nie, want my slippers is so daai groot puffy, groot slippers. Nou, dis my sukkel om te bestuur, om petrol te trap, te breek en te... So, ek wil eerder een ongeluk vir my, as om dit dan te noem het aantrek. Nou, my vraag natuurlijk vanavond ons is, wat is jou noemnaampie, of wat se noemnaam het jy vir jou geliefde of jou ander helfte? Tannie Ina sê, naand Zander, voor ons getrouwd was, het my man my Lassie genoem. Nou is ek al vir 57 jaar sy snaffie, Tannie Ina. Goeie genade, Tannie, julle is baie lang getrouwd, baie geluk, daarmee ook dit wil vrintie waar gedoen word. Jo, wow. Dan, James het van my voorgestel in klein Eben, dis nou hulle klein Lighty, en hy het een springbok onesie aan, sê, kyk oom, ons is reg vir die All Blacks saterdag, jammer oom. Ja, hy is reg vir die All Blacks saterdag, wel dan Eben, mooi lyk hy, ja, dit gaan een lekker ene wees daai ook. Maar soos wat julle hier so is, is julle mos hier vir die muziek. Die liekie wat ons nou geluister het vooraf, was Skemer met Rigting, en voor het was Bartu met 'n splinter in die wene van sy kant af, en 'n sink in die hemel, ongelooflik mooi liekie van hom. Maar volgende in die beurt, Stemlin Wessels, nie so diep nie. Ek love hierdie liekie van al, want niks in die lewe is actually so ernstig en so diep nie. Wel, daar is baie ernstige dinge, maar probeer altyd die beste van so'n situasie maak. Hoor gou wat sê Stemlin Wessels wat moet ons doen, oor nie so diep nie.
7: Nummer 15.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Is jy iemand wat hou van 'n winskoopie of twee? Dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop, koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars, check. Sokkie wat jou knie laat krak, double check. Ijskoue drankies, natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook, Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir Maandag.
5: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So I visit Goldwagen to get my man filters. Those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose, if it could talk. Goldwagen, keep on driving.
0: Contact Goldwagen Sasselburg on 016-100-4848. Visit them at the corner of Paardeberg Road and Jan van Haak Avenue. Goldwagen Sasselburg. Keep on driving.
6: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
7: This is the SA Top 20 Countdown.
8: Wel, daar is slegs so 7 minute oor van hierdie heel eerste uur van die SA Top 20, maar jy hoef nie bekommerd te wees nie, want die show is van 8 uur tot en met 10 uur, so wat beteken die room begin amper speel van die SA Top 20. Dit is natuurlik die top 10, wat ons ook dan na die top 5 gaan en dan die top 3 en dan die nummer 1, wat so net voor 10 uur vir julle gaan speel. My hot chocolate is klaar, dankie Ilse, my biervrou daarvoor, besonders lekker, maar ek dink dit gaan vir jou lekker groot maak, hoor. Gooi nie suiker by nie, net bietjie melk, ek drink myne nie met warm. Baie mense maak dit vol warm melk en dan gooi dit in. Ek toe ou van myne soos met water. Soos wat jy koffie sal maak met water en bietjie melk, dis ook my hot chocolate drink. Baie ander mense verskil, hulle maak helfte kan ook werk, maar vir my is dit dan net bietjie te ryk. Maar ja, hy is klaar opgedrink. Mag ons net gou gepraat. Voor die advertentiebreek was dit ons derde Bubbling Under vir vanavond en het was Liesel Pieters met jou weer eerste soen. Kan ek net gesê, wat 'n ongelooflike talent is sy nie. En ek dink nie, die kunstenaars in ons land ook, onthou die SA Top 20 is net plaaslike kunstenaars, wat sy liedjies dit is, wat sing ook, natuurlijk. Ek dink sommige kunstenaars kry nie altyd die recognition wat hulle verdien nie, buiten laat sy besonderse goeie mens is. Een lekker mens, man. Jy kan lekker saam met haar keir, lekker met haar gesels. Sy is regtewaar iemand wat, sy laat my denk aan een plaasmeisie, wat jy net een gesprek mee kan voer, en is maar net so. Of sy jy nou ken of nie ken nie, sy is met jou wat sy is, en sy is wie sy is, en het is net een lekker mens. Amper seker baie aan een lelike woord. Sjoep, sjoep. In die case, maar ek dink nie sy kry altyd die recognition wat sy verdien nie. Ongelooflik liedjie van al, wat 'n talent, jou weer eerste soen, ek is baie seker, dit gaan binnenkort hier op die SA Top 20 verskyn. Maar nou hier is ons volgende ene, is nummer 12, Leani May, Chilpil, 5 plekke op van laasweek, so nummer 17. Laat weet my wat jy van hierdie liedjie dink. Ek het donderdag, het ek en 'n paar mense gesprek gehad oor die einste liedjie hiervan, van Leani May, Chilpil. Laat weet my op die WhatsApp-lijn wat jy daarvan dink. Gaan kyk ook Zanderstein presenter, ek het 'n paar kiekies daar opgelaai, kiekies natuurlijk foto's, vir julle om te kan sien dat ek regtig waar die hot chocolate gedrink het. Maar nou eers, Leani May, Chilpil, hierdie week nummer 12.
9: Nummer 12.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: This is the SA Top 20.
3: Why is the Leonie May?
2: Die SA Top 20.
4: Dit is dan so 7 minute oor 9 op hierdie heerlike maandagaand. Ek kan nie glo, dis maandag, dieselfde tyd as laas maandag toe ons gesit en bibber van die kou het nie, en kan ons sê, gou hoe koud was laas dinsdag gewees. Oh my goodness. Nou, my vraag vanavond op die SA Top 20, natuurlijk hier by 90.6 is, wat is jou noemnaam, troetelnaam vir jou andere helfte? Vanochtend in die gym het ons lekker gelag oor van die name wat mense mekaar noem, van varkie, koei, joe, chopper, skapie, enzovoorts. Kom ons gesels lekker en vertel jou name. Jacques sê vanochtend, Jacques wat hier by ons werk, sê vanochtend, dit kan ook afhang of jy 'n goeie bui of kwaad is, want dan varieer die name. So, dit hang ook af, hoe voel jy oor die persoon, en wat sy naam jy dan gaan gebruik. Maar die is van die name, as jy wil gaan kyk self, gaan kyk op Zanderstein Presenter, van die name wat ek nou natuurlijk nie self kan noem vir julle nie, for obvious reasons, maar hoekom wil hy nou nie dit vir my ons wys nie? Ek gaan ons, Marna van Tonner, Marna wat saam met Jim sê, sy noem my man my dier, oulik. Lelani sê, sy noem vir Dani, is my bok, jou lekker ding, petunia, botter. Ek moet sê, Lelani, ek gebruik ook petunia baie, maar ek gebruik petunia soms so in, vir algemeen, wat ek al, as iemand by die gym hier, by die werk, petunia is my go-to naam, wat ek iemand maar net kan noem. Maar het is in een mooie manier, wat ek het bedoel, in die eerste plek. Botterblom, en Lelani sê, sy is net spikkel. Wat het sy hier gecomment? Ek love dit. Sy sê, as sy kwaad is dit dan nie Dani. Nadia sê, my man noem ek lam, vir my man noem ek lam, en my sien Nadia, daai naam kan ek hier sê op die lig nie. Engela sê, Stoffel is haar biscuit, en soms haar brombeer. Ja, dang af, jy sien, dang af wat sy baie is, of sy is. Gloria sê, as ek met hom praat, my lyf, maar as ek van hom praat, my probleem. Die is oulike goeders, ek sê julle. Katrien sê, my love, en as ek kwaad is, dan is dit Dannes. Tersia, ek sê na man het nie vir mekaar noem name nie, maar hulle was by 'n braai gewees waar die vrou die man iets genoem het, wat hier nie genoem kan word nie, gaan lees die hele ding daarop. Sy sê, maar die, hulle het so muskeier, wat hulle altyd moet vra of die persoon daar is, want anders gaan dit net weer gelagery wees die hele tyd. Maar ook, hulle kon nie sy regte naam onthou nie, want al wat hulle onthou het was toe nou daai spesifieke naam wat hy genoem is. Dis woes. En dan, James het ook vir my nou laat weet, James het gesê hy is, sy vrou is Cookie, en sy noem my Worsie. James, as jy nog luister, sê gou vir my, is hierdie van een sinspeel op Facebook Paleis? Ek vang het nou eers wat jy vir my gestuur het nou. So is hierdie, obviously kyk ek love Facebook Paleis, maar is daar iets, konnektasie daarmee, wat, oor jy vrou Cookie is en sy jou Worsie noem? Want ek dink dit is amper dit, soos Worsie en Cookie van Facebook Paleis. Laat weet my gaga as jy nog luister. Ons love your show, luister elke maandag aand na dit, radio is permanent op 90.6, ek waardeer het. Klein Ewen is ook aangetrek in 'n Springbok onesie, hy is reg vir Saterdag se All Blacks game, en James Tuck, hy luister nog steeds, terwyl hy Tuck gaan ek gaga hier aan Tannie Ina sê, en kan ek net gesê, Tannie Ina en haar man is 57 jaar al getroud. Hoe ongelooflik is dit? Kyk, as ek nou iemand ontmoet, gaan ek nie eens naby dit kom nie. So, maar ja, sy sê, voor ons getroud was, het my man my Lassie genoem. Nou is ek al vir 57 jaar snuffie. Ok, James, jaar is recht, is van Facebook Paleis. James, ek wou sê, dit is van daar af. Moet ek vir julle sê, ook, wanneer laas het julle Facebook Paleis gekyk? Of Ort nie snort nie? Kan ek gou sê, as ek Ort nie snort nie kyk, dan dink ek dadelijk aan die plaas, ons plaashuis nie, Moordlijk nie, Possiflora, waar ons gesit het in die sitkamer, op die vloer, wanneer Ort nie snort nie aangekom het, TV het jy nog die boe harder en sagter gesit met so skuifknoppie. Maar kyk, as Ornie Snort nie opgekom het, as die dinkie begin speel, dan weet jy al klaar, dit is wat kom. En dit was elke keer, was elke episode net so lekker geweest. En dan moet jy 'n week wag om die volgende ene te kan kyk. Nou is alles vir jou tot jou beskikking. Ek dink dis wat ek die naweek gaan doen. Ek gaan 'n Ornie Snort nie en Vetkoek Paleis binge session hê. Wanneer laas het jy dit gekyk? Laat weet my, 0623445545. Nou eers Danny Smoke, naam weggooi, is hierdie week se nummer 10. Hy beweeg 2 plekke af van laas week se nummer 8. En dan op nummer 9 gaan Bobby van Jaarsveld vir ons sing, waar is al die regte plekke? Hy is ook 2 plekke af van laas week se nummer 7.
3: Nummer 10.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
2: Hoe kom eindig ons elke naweek by die vuil? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe 3 Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
5: Voor die advertentiebreke was dit in die ene gewees van Chris Stein. En hy sê dit, damn it, ek's lief vir jou. Wat 'n oulike naam vir 'n liedjie. So nou mag ek sê damn it op die lig, want damn it, ek's lief vir jou is die liedjie se naam. Chris Stein, bitter baie dankie.

0: Gies baie slim. Die mense wat hom dalk ook help met wanneer hy musiek uitbring en ook wat hy uitbring. Ek dink dit is dalk ook die faktore wat in plek wat saamspeel om seker te maak dat wanneer hy iets uitbring, dit sy plek vol staan op 'n program soos die SA Top 20. Baie, baie slim. Kyk, hy het ander musiek ook wat hy sing en sovoort, so wat, maar ek praat nou spesifiek van sy eie musiek. Nou, volgende aan die beurt, ongelooflike liedjie, jylle kan nie op en praat hier oor nie. Dis een liedjie, ek het gedink, ek sal lank al gatvol wees vir die liedjie, moeg wees vir die liedjie, maar ek raak net nie. Dis letterlik is een liedjie wat my in so keier by sit. Dis Soen My In Die Donker van Azaria, hy sê, featuring Jackals Vibes natuurlik. En ek die naweek het ek weer gepraat oor hierdie liedjie. Omdat ek het so baie hoor, het ek gedink, ten die tyd, want gewoonlik is dit wat gebeur. Ten die tyd is ek dan oor het, moeg vir het, klaar met het, en so voort. Maar hierdie ene glad nie. Hierdie ene, luister net hierna. Stuur my WhatsApp 0623445545, gesels lekker saam my. Ek hou jou bezig tot en met 10 uur toe vanavond, hier op SA Top 20, met trots geborg natuurlik. Deur al vier die veilings, van die balpark Sasburg, Meyerton en een vereniging. Onthou ook, die 24ste September, braaidag, het ons loop vir die pret gee aan die wind minaret. Julle sal hoor, die advertentie speel al hier by ons op die lig ook. En elke donderdag net na 11 gesels, hierdie week gesels Isabel met van die kunstenaars vandag gaan optree. Is 'n dag vol pret en plesier van 9 uur, begin ons stap en draf, wat ook al jy wil verkies om te doen, om die 5 kilo's te doen, met kleerpoeier wat jy mekaar kan gooi daarmee. En dan is daar kunstenaars van 10 uur af wat op die vroeg gaan wees en jylle gaan bezig hou. Daar is potjie kos, competitie wat plaasvind, is regtig waar net op 'n sonderse lekker dag. Al wat jy moet doen is, inskrywing is 'n nie bederfbare item wat jy daar afgee by die inskrywings, by die waar jy afskop. Jy sal sien op die dag waar jy dit moet neersit of gee voor. En dis dit, as jy nie 'n nie bederfbare item het nie, is dit R30 ingang. Dis maar net ons, dit is vir open hand, sodat ons ander mense se lewens net weer gemakkeliker en beter kan maak. Dis waaroor die hele dag gaan. Maar nou eers, my gunsteling liedjie, Soen My Net In Die Donker.
1: Nommer 8.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis, en moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke, Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Hi, ek is John Badge.
6: Die SA Top 20.
7: So kom ons al hoe nader aan die einde van hierdie week se program van die SA Top 20. Natuurlik hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel saam my Zander Champagne. Met trots geborg deur die Veiling Pub Sasselburg van die Balpark Meyerton en Drie Riviere. As jy nog hier daar was nie, waarvoor wag jy? Baie, baie lekker kos. Ietsie nats vir die keel en natuurlik die vibe is lekker. Ek love Sassels in 'n besonders. Ons het die 24ste September het ons daar ook loop vir die pret. Maar enige een van hulle kan hier na toe gaan en gaan besoek. Voor die advertensiebreek was dit Gerard Stein met Vra Net Vir Jou. Is nog 'n bubbling under, is ons 1, 2, 3, 4, 5, 6ste bubbling under vir vanavond. Bubbling under is natuurlik 'n liedjie wat amper die SA Top 20 raak, maar net nog nie sy plek gekry het waar hy kon inglip nie. Volgende aan die beer, Droomsyndroom en Bernice West sê toelaat en dan Willem Botha, Hallo My Hart. Ongelooflike mooietjie van Willem, hy 6 plekke op van laas week se nummer 10 na hierdie week se nummer 4 en dan het ons nog een bubbling under oor voor ons in die top 3 van die SA Top 20 ingaan. Ek weet, ons het baie lekker gekeer, ons allemaal saam vanavond, lekker gesels op WhatsApp en Facebook ook, maar ek sien die tyd half my klein bykie in, so kom ons kop af, nummer 5 hierdie week, Droomsyndroom en Bernice West met toelaat 4 plekke op, van laas week se 9 na hierdie week is nummer 5.
8: Nummer 5.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe 3 Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Dit is so 10 voor 10 op hierdie maandag aand natuurlik en dit beteken ek moet groet. Daar's 3 liedjies nog oor. Baie lekker saam met julle almal gekuier. Ongelooflik baie dankie vir almal wat saam gespeel het, gepraat het, gesels het. Dit maak het altyd vir my so lekker as julle deel is van my program en ek's baie dankbaar ook dat julle die program geniet. Ek meen sonder julle is daar nie iets soos die SA Top 20 nie. So ek waardeer dit van my kant af natuurlik baie. Volgende in die beurt is Dirk van der Westhuizen met Amper. Hy is nummer 3 hierdie week, nummer 2 is Kurt, Darren Langarm en Liefde en nummer 1 bly vir die derde week, vierde week na mekaar, Demi Lee Moore, daai gevoel en ek sien sy is besig met 'n nuwe ene. Ek het so 'n volkie hoor vlieg en ek dink julle het ook seker die volkie hoor gesien op Facebook laas week wat hulle besig is met iets ouliks. Maar van my kant Sander Champagne gaan ek julle groet tot volgende maandag, selfde tyd, selfde plek, hierdie week natuurlik net na 9 woensdagoggend. Is dit weer eens Open Hands, luister gerus daarna en daarna gaan ons bietjie kuier by Lewenslig Sentrum wat 'n ongelooflike plek is. Die eerste keer wat ek daar draai gaan maak, weet lank al van hulle, ek weet ook wat hulle doen, maar ek gaan nou self daar kuier en ek sien ongelooflik baie uit daarna. So ja, luister gerus daarna, onthou gaan as jy nog nie ingeskryf het vir die 24ste September vir die loop vir pret nie, jy hoef nie te draf nie, jy hoef nie te hardloop nie. Jy kan net kom stap ook, gaan asseblief op Facebook, jy sal sien op Open Hands Project se Facebook page ook, of jy kan jy na kontak, al details is ook daar so. Maar nou hier, Dirk van Westhuizen met Amper, van my kant af groet ek tot volgende week julle, wees veilig, bly veilig, en al die pad teerpad vir julle, vir hierdie week wat voorlê.